وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ وَإِنْ كَانَ حَمْزَةَ إِبْفِلِ رَنْغَلَ فَارَكُلَّ وَإِنْ

ހަމަ ކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެއުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަށް އެއުރެންނަށް ހުއްޓެ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تِيَبَامِ هُمْ بُنَا إِچَّ سِرُّ كُرَاشَ نُوَتَ إِفَالُ كُرَاشَ هَمَا كَشَوَرُمْ إِكَلَانْگَئِ هِتَّكُگَا وَاحَا كَمَ مُلَ دِنَ وُڈِگِنْوَا رَسْكَلَانْگِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُرِهَا تَكَچَنْ هِدَّوِ رَسْكَلَانْگِ ಎತಕೆತಿ ದೆನೆವೊಡಿಗೆನ್ ನುವಾಣೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆಯಿ ಓಗಾವಂತಕಂ ಬೊಡು ಮೊಳ ದೆನೆವೊಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ.